صالح عمل کفی میہا دناش فہ اکم گے درم ہری امیہا گے امل نفسش ادی نبے عمل کفی میہا دناش فہ اکم گے ہلاک ہری ہم اے نفس گے مچش ادی کلے گے فان گے ویری رس کلانگی اڑو تکن انیا ویروے وڈگم وا کلک کم گئی نوے.

صالح عمل کوفی میہا دناش فہ ایکم گے درم ہری امیہا گے امل نفسش ادی نبع عمل کوفی میہا دناش فہ ایکم گے ہلاک ہری ہما اے نفس گے مچش ادی کلے گے فان گے ویری رس کلاں گے اڑو تکنن انیا ویر وے وڈگم وا کلکو کم گے نوے

شکریہ. ادے جونی کے ہمارے ہی گام ہوشل مدد تو ادے سفارہ بار ہون تھارو ہی بے جونیا ادے اگن میں گے می اوبار ہے کامیاب کما ہے کوریا می گندے وڈی ہم ورے گنے بے گے ہی تیرے کما بار لو مائی کیگا اے می مائی ہوری ہا فرے تے کیس اگن میں می فرصت گوار خاص شکریہ دنواں اگن میں گے می بیورین می ہا حساب گنس تے بم گنونی می بیورین کے کم میں ہوشل مکا ویس گوتے نیم وا دے بم گال میں گے فڈیار مبارات گوار گستوریں ادا کرے وی ادے می ہار کے مبارات گ فڈیار کن کو دے وی بے فن کی حسن حلیم نوزت شمیم ادی احمد طلال ادم تیبفنا اڑوگین دی رپورٹ گے سمفا ہا کوریہن می تیبفنا کیس ریڈیو گے پروگرام تک ورا ہلو ویری ریڈیو گے پروگرام تک دکے ورا لو بیوا ادی ہم ہے می بیوری وس ورا لو بوا تیم فنڈی ارو گتو گمی ونی ادے می بیفنا ہندانی فلائر مون دے میوتی ہندانی فلائر مون دے نوالانی دیو راجے گے اڑو گے ڈائریکٹر ریڈیو پروڈکشنز نسٹلو ادریس.

0: شکریہ منسٹر. البابرین نبی سما گامس ورا لوبی لوبی واہگت کے اننگ منسٹر فہا کو دی وے فی امن دننا بلاگن فوا مون دے کے گتو گتی مون تا وچ کم فہا کر وے فی ایتے دے اننگ سوشل میڈیا کے منسٹر تک بلالی مس می بابرین ننگے آمون اے دے لوبی ورا رنگلن ہامو وگین دے ادی ہم اے کی گا اتلو واد وری کم ایم ورس ورا رنگلن ہامو وگین دے ade komme atlo kom ves e atola trophy gendio matte ka masekete ke kurumun datam fini gendia ade bay bavering ekeki mosa sata mushteri lagging ule wah ke stakura ar ko fahaga kure emi mihar mevati goten nimifa lasno ko hema yulan kuram fasham vido tas kuran ka menetta emi mihar sabon algun menge mi first bavering na stage ad dawadin me kurin ishtihar ge kudag ut kolaka jehlan
1: presents Best Radio Presenter Competition 2026 co-sponsored by Wholesale Point
2: Veggie har ete confirm kollecche ete miss veggie am mooli em menu bag adige

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هذا رقم انتو هنا جيگا دوگي پروگرام تادو سو مگن دو ام ها هم تيرنا ورحي كا ورح مفاور وقت قلق دي ده الگون منگ هتو گه حمج هم کی الگون منگ داري الگون منگ نیتو گه تاج کی الگون منگ داري الگون من دي بے هوری ها افل قلفا ونی الگون منگ داري نا می افا الگون من ام بودا دي بگن داني دارين گه کباگ هن هردنا کما ریویت اخلاق گه ماک کما متویری کما ادي هم یای کی گا می صفتان اشکن نیو مٹک الگون منگ کم mamma ek kome bappe ek adi kome belani ure ek ba gaves rangalu sifate ke hunnan je no ta algon men namikan ta tobar rangal engi mikan kama helun terive kudin na den je loiba oga terkama tarbiya tuge hori ha sifate ke kun kudin zine ter kurmatta ka algon men mamba fang di belani ure ek ba ga for the maulumat hunnan je bay mamba bay befrun mamba fan bani wara la umurga no to bani zwan umurga bay befrun kudin balatar bodu kurani tarbiyat kurani ekani ambai befrun ailag ehim befrun ge hitere kamai ki mam befan ge hitere kamai ki ga mam tarbiyat kurwa befrun evets kot ka hasi wadanu gano enge to algon men ki bar wadanu befrun algon men mi badal kot deni algon men ke mujtama go tibbe beden veri kam ge hama ar tajiba kar befrun ko din tarbiyat kurmuga de samal kan de mi kan tataka mi kan kam ben wan maulama tataka mi kam ge fanna hunar tibbe funna oda din matta ka algon men ke mujtama go tibbe mi kam ge ilm veri fanna befunna me baddo ko denge to umay ko algon men ge program hitok ge mamela mele me program ahun ha befunna marhaba danno ange to me haftak program ay ke befunna me baddo kuri algon ruki ad me haftak program ka me salgo ha muhim maulu ge wah ka dakka dani kudin tarbiyat kurma gule muhim maulu me darin tarbiyat kurma ga dibiden che hori ha hakku teke mam befena war boda inge fotuma ki war muhim ka me hakku te dene me minwara hakku te deni ki ne toya me hakku teke ki ko ba toya kumhen kudinna denje hakute ke ki kobato ada kuranje beden wering ki baga mamme ka bumun darin natta ka ada kudinje hakuta bappe ka bumun ada kudinje hakuta ka uriha ma be famesor bona helun teribu muhim ma alu hemen eto hema nikoma be ka tamme medika program ka wah ka dakkan algo men nay ki studio ka bar wadan de bani ama kudin tarbiyat kurum ga algo men graje ka me fada ma school hen ga school ki principal adi algo men ga mujtama ga funna bus waran kina befun ge med ko mara maqbul ara ilm re befla ashe hasan no sa fikri par bada mara baenge to den algon men na ki me bar wada ante pani is mitai rag mas ki kurwa farate lavat hasan mara baenge to kin to de befun mas
1: angalo alhamdulillah
0: algon men ge program farate hum hama bar boda shukr ada kuram fort mas sam agot kol de bet algon ge hum teri ge to de befun algon men na ki bar wada ge de befun ge hama mi kambodo unta huri hissa kurwa kulin tarbiyat kurmaga dim bes ka gonje unta ke dat tak ke dima wana ma ekama me to de befun hama huri kambodo unta hissa kurwa lafaya irshad di malumat hodde me fursat al me fai ko de ne ge te program ki tur bat ka ki kuder kul ta ba to kol
2: ಹಿತ್ತಕುಗೆ ಮಾಮಿಲಾಮಿಲಿ